nyame ye waye ye fe ye waye ye wanwa hey ye waye ye ko ye na kaye ni anu nyame ba pejaye shwe ni anu nyame ye wodi.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi apiara ni ye endia sie obasi saye shabre amasiye ye papa ya dawase ewo unkurashe ene wasse bro ene wasse.

0: Musa wuyo nyame Uyo nyame ya wudi ya semba ye Nyame ya wakaba ye Womako nsohe mwa wawati Una utumitina ema ye Diya semba ye baba Asowa ye Musa wuyo nyame Uya putemti mnyame Uye ayeye nyakubo Diya semba ye wati baba Ho Hallelujah Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo ye ne titi premuna una waye ukusuyo uyo ti mafo Pentecost nyame adasa
1: mocha
0: lebreka sata alo sisa mayasa

nye awufo ne beyi awurade aye na enye wo wo tane ko pom ye mu biara na yende ye besira awurade afi ne ab